0: Agus.
1: Nggih.
0: Jan gayeng nggih kramane menika.
1: Jan saestu kalau wingking niku sampun rampung asal kula niki. Ngombeni kutut.
0: Halah ngombeni apa?
1: Nggih, saestu.
0: Wong nyedhaki karo penyanyi.
1: Oh, mboten. Jan kula nek mireke panjenengan karo udut ngeten. Pun mangga ta Mbak Ayu kok tak wonten mriki dadi
0: nggih,
1: dadi sajake iki lek iso mes. Ya ini ger. Monggo apa ta?
0: Sing gerapane.
1: Nggih.
0: Akhiripun ses meneng ta?
1: Ah nggih, mesti apa?
0: Nuwun sewu nggih, Dimas.
1: Nggih.
0: Dalem wonten nginggil nggih.
1: Oh, mboten menawa ngomong napa. Dalem menika menawi butut kula lak wonten nginggil lajeng ngirengaken wonten ngandhap lha.
0: Oh,
1: nggih, mugi-mugi laripun mboten brodoli ngandhap. Monggo, monggo.